Limited NNPCL nyocha metara ihe dịka ijeri $2.7 amapụtara n'etiti afọ 2021 na afọ 2023 maka iruzari ụlọ ọrụ nrụpụta mmanụ dị na Port Harcourt Refinery, Warri Refinery na Kwakaduna Refinery. Ndị nchọpụta kwuru na enweghị ihe akaebe na-egosi na etinyere ọkpụrụkpụ ego ndị ahụ amapụtara n'ụzọ kwesịrị ekwesị, tinyere na emefuru ọkpụrụkpụ ego ndị ahụ n'ụzọ mkpuke. Ozi ahịa ga mba ofesi. N'ozi a Simpugal Line, ndị ọrụ mgbapụta nke mba Venezuela ka na-agbasi mbọ ike n'ọrụ ịchọgharị ọtụtụ ndị mmadụ ka na-eku ume kemgbe ọdachi ala ọmajijiji abụọ mechara n'izuka gara aga, gbuo ihe karịrị 1,000 mmadụ na 700 ma bibie ọtụtụ ebe karịsịa na steeti La Guara dịdebere nso n'oke osimiri. Ezinụlọ ndị mmadụ ka nọ n'okpuru ụlọ dara ada, katọrọ akparamagwa ndị isi ọchị gọọmenti mba ahụ, bịakwa na-ekwu na ọrụ mgbapụta amalitebeghị n'oge, tinyere na ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo tupu ha abịa. Onyeisi ala nchere oge ya bụ mba Venezuela bụ Delcy Rodriguez kọwara ala ọmajijiji ahụ dịka ọdachi kachasị njọ n'akụkụ ihe niile megoro na ya bụ mba Venezuela. Ka ọrụ nchọpụta na-aga n'ihu, a ka na-atụ egwu na ozu narị kwuru narị ndị mmadụ ndị ọzọ ka nọ n'okpuru mkpọmkpọ ebe ahụ, nke nwere ike ime ka ọ ghara ịmata ọnụọgụgụ ziri ezi nke ndị nwụrụ na ya bụ ọdachi. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị ji wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachi egenwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ, anyị gwara gị na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu enyego nkwado maka ọrụ okporo ụzọ awara awara 27 nke ọnụ ego ha karịrị ijeri naira 3,900 n'ime steeti 15. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo kanọ n'ọzụzụ, Nigerian Association of Resident Doctors NAD n'aha mkpirisi, ekwupụtago esemokwu ọrụ ha na gọọmenti etiti ma nye ozi ịdọ aka na ntị ọhụrụ ga-ewe izu ụka 4 nke metụtara ọdịmma ndị ọrụ dibịa oyibo. Gọọmenti Ebonyi steeti agbanwego ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ dịka o bufere ụfọdụ ndị ọrụ kọmishọna n'ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche. Na Anambra steeti ka esi wetara ego ozi na gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago mmachibido ngagharị mmadụ maọbụ ụgbọala n'okirikiri steeti a ụbọchị Satọdee na-abịa abịa abalị 4 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụkọ ụwa bịara gị semanchị ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ntọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha m, daa rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.